uma uhamba lonkulunkulu awesabi lutho. Konke okuthandayo nje uyakubiza kuvele. Ngoba ungumntu kaNkulunkulu, uhamba loNkulunkulu ngaso sonke isikhathi.